0: tanke om at nå kan du ligge der og bli pina litt grann.
1: Ja.
0: Og så jeg trenger å komme meg unna før du ringer til noen.
1: Ja.
0: Men samtidig så er det jo et lite element i det, og han gjør det jo sånn at de blir funnet.
1: Ja.
0: Så han dreper de jo ikke.
1: Nei.
0: Der virker det som han har en eller annen grense.
1: Ja.
0: For i alle de sammenhengene hvor han har tatt mennesker på den måten, mm. så har han sørget for at noen fant de.
1: Ja.
0: Før det var gått for lang tid.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så han er ikke ute etter å drepe
0: noen. Så han dreper ikke?
1: Nei.
0: Så da det er en eller annen liten moralsk grense er jo her da.
1: Ja. Og så handler det kanskje først og fremst om pengene for han.
0: Mm.
1: Det er den viktigste delen.
0: Ja.
1: Helt til slutt så sultestreiker han jo rett og slett til han får hjertestans.
0: Mm.
1: Jeg tenkte over det, det synes jeg er litt interessant med det, er jo at han ikke bløffer. For det føles jo litt som om...
0: Slutt på bløffen da, ellers så trodde han jo, men hvis du sultestreiker lenge nok da,
1: ja.
0: Så er det ikke så fryktelig mye igjen av hjernekapasiteten din.
1: Nei.
0: Nei. Så da klarer du vel kanskje på en måte ikke å stoppe?
1: Tror du at han tenkte at de kom til å kunne redde han rett og slett fordi han var i varetekt? Altså han var i en situasjon hvor de burde være, altså, klare å oppdage det før han
0: ja, dør? Ja, det er jo ikke noe som tyder på at han hadde lyst til å dø i hvert fall.
1: Nei.
0: Altså at det var en sånn sakte selvmord, eller det kom jo i hvert fall ikke fram noe informasjon om det, at han gjorde det for å, det var fortsatt det at han skulle ha det solariumet,
1: ja.
0: Og han ikke fikk det som han ville.
1: Ja.
0: Ja. Da er det et eller annet som er litt kinkig der. Det er ikke en depresjon, det er ikke en alvorlig, dyp depresjon.
1: Nei.
0: Da ville han jo måtte, kanskje ha kommet ut av det hvis han hadde fått litt hjelp.
1: Mm.
0: Men det var jo ikke det det handlet om. Det handlet jo om det solariumet.
1: Ja.
0: Og så langt kunne han altså dra det, at han da til slutt ikke skjønte at dette er så somatisk trøblete. Men jeg tenker jo at det fengselet har et stort problem nå.
1: Ja, ja.
0: Med at en eller annen sultestreiker til de dør i fengselet, i et vestlig fengsel. Det er trøblete.
1: Burde ikke gå an.
0: Nei, det burde ikke gå an.
1: Og med det så skal vi gå på en oppsummering.
0: Ja.
1: Susanne, vi har snakket om Philip Holst-Kaplan, eller Fantomet Philip.
0: Dette synes jeg ble ganske morsomt.
1: Ja, du gjorde
0: altså,
1: det.
0: Vi snakker jo om fæle ting, men han er på en måte litt sånn der, han er litt morsom også.
1: Ja, altså er det jo et eller annet med at han har jo ikke drept noen?
0: Nei, det har han ikke, men han har jo virkelig sørget for at veldig mange har fått det fryktelig vanskelig i livet sitt. Det må vi jo bare si. Det er veldig mange offre her.
1: Det er sant.
0: Og noen av de som på en måte står frem, eller som er disse skuespillerne som står frem, de har jo rett og slett fått ødelagt livet sitt, og de gråter ennå fordi at de fortsatt er redd.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og tenker at noen rett rundt svingen kan komme og gjøre akkurat det samme mot deg. Så han har jo for så vidt terrorisert, og det har ikke kommet så godt frem i det vi har snakket om.
1: Nei.
0: Men han har, det er en del fornærmede her,
1: ja.
0: som ikke har det spesielt bra.
1: Det er sant.
0: På grunn av han.
1: Og det er bra du sier.
0: Ja.
1: Hva tenker du, du har jo snakket litt om det da, men hvilken diagnose ville du satt på Philip Holst-Kaplan?
0: Ja, altså han er jo dyssosial, han holder seg jo ikke til normene, og så har jeg jo vært innom dette med dramatiserende, så kanskje han ville fått ikke bare en dyssosial, men en type som blandet personlighetsforstyrrelse, som med trekk fra flere da,
1: ja.
0: Og da kan det gå til henne, men han fyller på en måte litt sånn type kriterier på en dyssosial,
1: ja.
0: Fordi man kan liste det opp, men så har han også flere. Vi pleier jo ikke å sette to personlighetsforstyrrelser, da beskriver vi på en måte at du har flere trekk da, fra en annen, for eksempel.
1: Ja.
0: Jeg synes den dramatiserende passer ganske godt på han, i tillegg til at han da ikke klarer å forholde seg til normer og regler.
1: Og med det så tenker jeg vi avslutter dagens episode.
0: Det var bra.
1: Det var bra.
0: God ending.
1: Enig. Mm. Neste uke skal vi prate om Ariel Castro.
0: Ja.
1: Det er en fritzeltype som du kanskje ikke har hørt om.
0: Mm-hmm.
1: Kidnappet og holdt tre kvinner fanget i over et 10 år.
0: Mm.
1: Det blir spennende.
0: Ja.
1: Susanne, tusen takk for i dag.
0: Takk for i dag, Jonas.
1: Og til deg som har lyttet på, gi oss gjerne en rating, følg oss, fortell det til en venn. Hvis du har tilbakemeldinger eller forslag til folk vi skal prate om, så har vi fått en mail. Det er psykohoder@bauermedia.no. Vi høres neste uke. Takk for i dag.
0: Takk for i dag. På innsiden av Psykoder er produsert av Monster for Bauer Media. Produsent og manus er Annie Svensson Ostrø. Lyddesign og musikkomposisjon ved Espen Rogne. Redaktør er Felix Karlsen Sullivan. Eksekutivprodusent i Monster er Vibeke Rolland. Og eksekutivprodusent i Bauer Media

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Ja, morgenklubben med Lov og Co på Radio Norge presenterer også topp 10-listen tegn på at du er James Bond, plass nummer 10.
3: Du har 2-3 damer i løpet av 2 timer og 11 minutter.
2: Ja.
3: For det er snittet på alle James Bond-filmene.
2: Og hvor lenge altså, de varer, ja.
3: Hvor lenge de varer, 2 timer og 11 minutter.
2: Det er bra, fun fact. Dette likte jeg veldig godt. Mm. Det er jo damer, altså, først også viser det seg at hun er skurken og sånn, ikke sant? Etterpå, litt ute i film. Ja, ja, ja, ja. Plass nummer 9.
3: Denne liker du, vet du. Klokka di kan veldig mye.
2: Åja. Ja,
3: ja, der er det. Det kan
2: du, vajer, laser, laser, bomber.
3: Altså, det er så mye den klokka kan.
4: Vi må konsulere dere.
2: Ja, det tegner på at det var James Bond.
3: Til og med kalender kan det være på det.
2: Ja. Plass nummer 8.
3: Du går gjennom sikkerhetskontrollen på flyplassen med gønner.
4: Ja, det er det bare du som gjør.
3: Det er bare du som gjør. Ja.
2: Plass nummer 7.
3: Sjefen din har veldig kort navn.
2: Ja, veldig kort navn også.
3: Ja, bare... Q eller M, eller?
2: Ja, M, ja.
3: M.
2: Ja,
3: ja. Q, det er han med bilen, det.
2: Q er han oppfinneren, vet du. Mm. Plass nummer...
3: Det er ikke så langt navn, det, synes jeg.
2: Nei. Plass nummer 6.
3: Du er litt usikker på bilen din.
2: Ja. Vet du aldri hva som de knottene er til, vet du?
3: Nei.
2: Fordi at når...
3: Plutselig så fyker passasjeren ut av setet.
2: Ja. For når Q skal vise alle finurlige...
3: Kommer det kniver ut av navet?
2: Så har du ikke tid til å følge.
4: Vi har gått inn med en hel film, da.
3: Ja, vi har det.
2: Ja, plass nummer 5.
3: Du tåler sykt mye juling.
2: Ja, vel.
3: Altså, det må jeg si.
2: Plass nummer 4.
3: Du har aldri blitt full.
2: Nei. Altså, Vita var litt subben en eller annen gang, men altså... Det
3: men du drikker jo hele tiden.
2: Ja,
3: du
2: drikker
3: jo
2: hele...
3: Kjører litt i fylla, også.
2: Plass nummer 3.
3: Du leser navnet ditt som i telefonkatalogen.
2: Jeg skjønner ikke.
3: Bond.
2: Åja, oh, James Bond. Bond. Altså, no. Og det må du gjøre i hvert fall to ganger i løpet av en film. Plass nummer 2.
3: Du blir stadig byttet ut.
2: Ja da, du blir jo byttet ut.
3: Du har jo blitt byttet ut noen ganger, selv om det er 007. Ja. Neida, nei, der ser det helt annerledes ut.
2: 5 stykker har spilt. Og plass nummer 1 på topp 10-listen, da tegn på at du er James Bond på James Bond-dagen.
3: Du har aldri hatt kjønnssykdom, selv om du har feid over halve jordkloden.
2: Ja, ikke den eneste dryppert, altså.
3: Aldri så mye som en liten suring.
2: Nei. Nei, det er kjempebra. James Bond...
3: Kanskje litt flatlus når han har vært her i Karibien der. Det vet vi jo ikke. Det er mye mørketall der, tror jeg.
2: Ja, vel det. Tegn på at du er James Bond på James Bond-dagen, altså. God morgen.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du russisk. Plass nummer 10.
3: Du får vodka inn med morsmjelka.
2: Mjelka.
3: Høres ut som Harald Eide Steen. Ja. Ja vel.
2: Plass nummer 9.
3: Du stabler familien inn i hverandre.
4: Ja, det de babushkene.
2: Ja, du skjønte den der.
3: Matroska. Babushka er bestemor. Ja. Matroska er dukken.
2: Det er dukken. Ok, plass nummer 8.
3: Alle husmødre er helt rød på finga.
2: Rød på fingret?
3: Ja, det rødbetter skal brukes i alt. De skreller
2: borst.
3: Kåler med...
4: Det går ikke bort, altså, sånn rødbetgreier.
3: Nei, det går ikke bort. Derfor er de rød på fingret.
2: Ja, ja. Tegn på russisk, plass nummer 7.
3: Du kan alle nyanser av grått.
2: Ja.
3: Alle er grå.
2: Det er veldig grått, altså.
3: Mora, de er ganske stygg grå topplue. Og kåpa er også grå.
2: Ja, plass nummer 6 da.
3: Tisser du på deg? Som barn?
2: Ja.
3: Da blir du sendt til Sibir.
2: Ja, og plass nummer 5 da.
3: Kommer du hjem med dårlig karakterkort fra skolen?
2: Ja.
3: Jeg blir sendt til Sibir.
2: Ok, tegn på at du russisk, plass nummer 4.
3: Hvis du sier noe hyggelig, så høres det ut som du kjefter dem huden full.
2: Ja.
3: Jeg sitter på restauranten i Moskva og har hørt gode venner sitte og snakke sammen.
2: Ja,
3: jeg
2: tror de var uvenner. Ja. Ja. Plass nummer 3.
3: Adidas, det pynter du deg med. Gamle Adidas-dresser. Gamle Adidas-dresser.
2: Dresser.
3: Gamle Adidas-dresser.
2: Plass nummer 2.
3: Du får aldri koselige filmroller.
4: Nei, det gjør
3: du
4: ikke.
3: Du spiller drittsekk og skurk.
2: Skurk, ja.
3: Uansett.
2: Altid, alle James Bond-filmer er alltid skurk der. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du er russisk. Her er plass nummer 1.
3: Alle kjæringene i familien har vort i trynet.
2: Hva er det du...
3: Alle har store vort i trynet.
2: Nei, men...
4: Har de så mye vorter i
3: trynet? Vorter i trynet.
2: Hvordan vet du det? Er det føflekt da?
3: Jeg har vært en vorter.
2: Nei, men... Jo, jo. Nei, da... Det var dagens topp 10-liste. Tegn på at du er russisk.

0: Dette er Rad Norge, håper han fin søndag. Det blir straks Marius Müller og den du vet, men nå skal vi aller først få en avgjørelse I heisen.
1: Velkommen til Radio Norge heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Jeg sier ikke at jeg synsk, jeg sier bare at I dag kommer seieren I denne quizzen til å gå, fra en gå til en musikkinteressert kar fra Trøndelag. Og det fordi den profilen som vi fikk her på Rune som leder, det passer også veldig bra på deg, det Jon Vidar.
2: Ja.
0: Ja. Men du ikke fra Trondheim da, du fra Ørland?
2: Ja, fra Ørland, ja.
0: Ja. Men det riktig fylke?
2: Det riktig fylke, ja.
0: Ja, bra. hva slags musikk liker du å høre på?
2: Nei, jeg ganske altetende, så det kan være alt fra moderne, skal du si, pop, og det kan være hard rock, og ja, ganske vitt spekter.
0: jeg pleier å si, når folk spør hva slags musikk jeg liker, så sier jeg litt sånn, vet du hva, så lenge det bra,
2: ja.
0: Så kan jeg like ja. Nesten alle sjangere.
2: Ja, ikke sant.
0: Noe syrias jeg kan styre meg for, men samtidig så har jeg vært og hørt på det på en kul jazzklubb I New York, og det funket helt fint det også. Altså.
2: Ja, ikke sant. Ja. Jeg akkurat like hans.
0: Ja. Du, vi I gang. Vi skal først begynne med litt heismusikk, så det et minutt med spørsmål. For å vinne I dag så må du altså slå Rune, da må du opp til sjuende eller høyere.
2: Ja.
0: Du klar?
2: Jeg klar.
0: Da står vi nede I lobbyen. Her går vi inn I heisen, og da kommer denne. Og hvilken låt dette, Marianta?
2: Det var noe kjent.
0: Ikke sant?
2: Ja. Og jeg føler jeg har det på tunga, men jeg klarer ikke...
0: Nå må jeg også starte klokka snart.
2: Ja. Der. Jeg må bare ta pass på den. Jeg klarer ikke å komme på
0: det. Iris, opprinnelig med Google Dolls for dette. I hvilket land ligger innsjøen Loch Ness?
2: Skottland.
0: Skottland, der til første etasje. Fra hvilket land kommer hardrockbandet Sepultura?
2: De fra Norge, mener jeg.
0: Nei, de fra Brasil. Brasil. Lakers. Oh, ja. Lakers, Kings og Galaxy. Det alle idrettsklubber fra en amerikansk storby. Hvilken?
2: Los Angeles.
0: Det helt korrekt. Vi I andre etasje. Hvilket parti Norges eldste parti?
2: Eldste kan det være Arbeiderpartiet da?
0: Nei, det Venstre faktisk.
2: Venstre.
0: Hvor mange mager har kua?
2: Den har fire.
0: Det helt korrekt. Vi I tredje etasje. I hvilken kirke I London giftet Prince William og Kate Middleton seg?
2: Åh, pass.
0: Westminster Abbey. Hvor legger keiserpingvinene eggene sine for å unngå at de skal fryse til is?
2: Godt spørsmål. Pass.
0: og på føttene. Og hvilket land har vunnet flest gullmedaljer I sommer-OL gjennom tidene?
2: Ja, hva skal det? Kenya.
0: Nei, det USA faktisk.
2: Ja.
0: Jeg håper at en land skulle si Norge her, så kunne vi si det. Norge, Norge. Men på vinterfronten tror jeg det også faktisk, uten at jeg ja. Ville vende livet mitt på det, men jeg tror det det. Du, Jon Vidar, dette holdt ikke til seier I dag, så Nei. Da får vi gratulere han fra samme fylke som deg. Gratulerer, Rune.
2: Ja, gratulerer, Rune.
0: Så var det veldig hyggelig å ha deg med, så meld deg på igjen.
2: Ja, skal gjøre det.
0: Fint.
2: Greit.
0: Ha det godt, da.
2: Ha det bra.

0: Nuggets.
1: N-U-G-G-E-T-S.
0: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hæ?
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Radio Norge Helg med Andreas.

0: Vi er morgenklubben på Radio Norge. God søndag.
1: God søndag.
0: Og vi starter en ny uke, og det gjør vi fra 05:59 i morgen tidlig.
1: Og da er det Spanias nasjonaldag.
2: Hey, ja. Hey.
1: Gracias.
0: Da blir det topp tidligst da.
1: Topp tidligst og dos cerveza.
0: Ja, det kan vi glede oss til i morgen fra 05:59.

Her på Radio Norge denne søndagen. Og så tenkte jeg bare skulle komme med et lite tips til deg. Hvis du har lyst til å høre mer podcast for eksempel, eller mer radio, så synes jeg du skal laste ned appen Rayo. Den gratis og har alle våre kanaler og alle podcaster, som for eksempel det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl, eller juleradion der hvor jeg også jobber. Rayo heter appen, gratis og helt nydelig.

0: Dette er Radio Norge.
1: Ja, søndagen, vet du. Den slettes ikke så verst, den. Dette dagen hvor det ikke skal stå noen ting på timeplanen. Annet enn, ja, ligge I sofaen med tepp over seg. Kanskje en god varm kopp kakao. Selvfølgelig, nyte komusikken på Radio Norge. Det bør være planen din. Hei på deg, du, Danrik Hartagen, heter jeg. Takk til Tuva. Nå det altså deg og meg, og ikke minst Genesis, Bruce Springsteen og Alanis Morissette.
2: Norges tusen.

0: eksisterende låt her fra Odd Nordstoga på 9. plassen denne uka. En sång som finst. På 8. der finner vi Emma Steinbakken med For alltid type ting, og hvis du tror det en kjærlighetslåt til en kjæreste, så tar du feil. Det en kjærlighetserklæring til søstra, og det snakket hun om da hun var inne og hadde et intervju denne uken med Christian i Radio Top 40.
1: Det jo ikke sånn at jeg kommer hjem fra jobben og så sier jeg har en gave til deg. Eller, ikke sant? Det ikke noe sånn i det hele tatt. Og jeg kan jo bli nesten litt flau over at jeg må fortelle henne at jeg har skrevet en låt om henne og oss. Da, for det liksom... Jeg vet ikke, det noe... Det en merkelig rar følelse. Ja. Men hun synes jo den var veldig fin. Men hun jo også vant til at jeg skriver låter... Ja. Helt tiden, men ja, hun synes jo den var veldig fin
0: Ja, ned fra forrige ukes sjette til åttende denne uken Her for alltid type ting Jeg ble